0: خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو اور سچائی کے آئینے میں خود کو دیکھو.
1: پھر راتیا پر بھڑکی دادی.
0: لیکن یہ دل پریوار کی کوئی آخری پارٹی نہیں ہے, آگے اور بھی بہت پارٹی ہے, تو کیا ہمیشہ تمہاری خیال بنا رہے گا؟

آج یہ ایک دوسرے میں کھو گئے ہیں، ایک دوسرے کی تال سے تال ملا رہے ہیں۔ جب بھی رادھیا گرتی پرتھم انہیں سنبھال لیتے، پھر رادھیا ہائی فائی نہیں ہے اور انہیں بال ڈانس بھی نہیں آتا، لیکن پرتھم ہے نا جو ہر موڑ پر ان کے ساتھ ہے۔